Eg richsche Nummer flläicht fir all déi, Dii Awener in fi du him am Bettleien oder um Kanapé, Dii Ex sechs onhold grad heieren. Mi ho 16 Minuten obert. Gläich komme mar bei eis Presserevu ze summe mam Carol Schimmer. Du kucke man da moll wat Press deswoch alles so geschriwen huet. Do fir drun hunnech awer nach en Titel vum Arlo Parks, Singer-Songwriterin vu London. 2018 aktiv, dann heisst Arlo Parks.

Wie all Joer ass och dëst Joer nie seg Rentrée littéraire ugesot do Schengen an den nächsten drei Wochen am Frankreich iwwer 400 Romaner an den Jeff Schinker, den hëll sech dat do vun a ganz viel ënnert. Luppe méi do zou, ganz geschwënn no Musik aus Lëtzeburg no direkt vu Francis of Delirium a Blue Tuesday.

0: 100,7 Lauschter Lützeburg.
1: Eis nächst Kënschlerin huet des Litscher fir une puer Joer geschriwe me Demo luch lang am Terrang, well eng schwéier Stimmbandverletzung sie ausgebremst huet. Dun wud awer besser gangen ass an noch mal e bisschen Hëlle vun Frenn, anebe vun der Musik selver, huet sie dann ze Summe mam Frufru-Produzent Guy Sixworth des Litai geschriwen.

Wat waren dat Zeiten ewéi den Alexis Taylor, den Joe Goddard an d'Elektropop-Heere vun Hot Chip Helden vun eis Indie-Hipstere waren? Enfin, ich schwätze natürlich vu mir an menger Generationen und Musiksfrönn. Boy from School ass gleichzeitig tanzbar an noch eng Herzensugeleenheet, déi d'Introspektion no baussen um Dancefloor ofhandelt. Den Trick husi mat just de puer anderen Acts die Zeit perfekt balancéiert krit. Lo schrauf ma alles awer en Grimmelruf bei der Summer-Edition vun Time Flies.

Singer-Songwriter-Tum vun der zweter Haltschen vun den Nuller Joren 2007 an 8 released. Musik engerseits vum Feist, dem Leslie Feist, formerly of Broken Social Scene. Kanadierin huet The Limit to Your Love um Album The Reminder Drop. An de Song ass haut méi bekannt dofir, well den James Blake dat fantastisch gecovert huet. Andererseits gouft d'Folk-Hippien vun de Fleet Foxes op d'Ohren, an hiren Debütalbum ass ee vun den echten Diske gewiescht, die ech ka vun, wéi ech ugefangen hunn, Musikzeitschriften ze liesen. Ech mengen, beim deitschen Rolling Stone Magazine war dat demols Album vum Mount. Ech weiss dat net mi genau. White Winter Hymnal war awer net an der 2008 Timeflies-Emission ze heeren, do hatte ma eppes anderes gelauschtert. Den Tragelo ass en Alternativtitel vun dem Album gewiescht. An haut krit Timeflies awer net just een, méi direkt zwee Exclusive Tracks, an déi kommen lo. Back to back. Friedisch.

Musik vun zwo Künstlerinnen, déi fir bei waren ufang den 2010er, wat d'Notioun vun experimentelle Pop ugangen ass. FKA Twigs 2013 mam Track How's That a fir drun Oblivion vun Grimes. Visions war 2012 so e big deal vun engem Album an et gouf viel vun hier erwart. Sie ass du nawer konspirativ an komisch Ecke gerutscht an et dünne sogar nach dem Musk kenne geleiert. Naja, das schut. Mei dat hei ass elo net d'Gala-Zeitschrift mei eng Musiksemission. An wëll ich elo net Future Islands vier enthalen.